0: Öncəliklə mən sizə təşəkkür edirəm. O gözəl səsinizə, o
1: Çox
0: gözəl
1: sağ olun.
0: oxuduğunuz mahnıya görə çox-çox möhtəşəm.
1: Çox
0: Sizin
1: sağ
0: səs,
1: olun.
0: ifa tərziniz çox gözəl, çox
1: Sağ olun, var
0: fərqli.
1: olun, eksik
0: Heyran
1: olmayın.
0: qaldıq biz hər birimiz burada həqiqətən də həm provada, həm
1: Eksik
0: belə
1: olmayın.
0: gözəl ifa zamanı.
1: Aşıq oldum, sağ olun. Sizin
0: Maşallah,
1: iyiliğiniz,
0: maşallah,
1: sizin
0: sağ olun.
1: güzelliğiniz, sağ
0: Bilirsiniz
1: olun.
0: biz də Azərbaycan Türkiyə nəğmələri çox oxuduq.
1: Evet.
0: Hep dostluqdan oxuduq, hər zaman qardaşlıqdan oxuduq, sevə-sevə oxuyuruq. Və bugün mən sizə deyim ki, bəli, bizim mənim sənətim muğam ifaçılığıdır. Yəni qədim şarkılarımızı oxuyuram, müasir mahnılarımızı, bəstəkar mahnılarını, həm lazım gələndə mən türk dünyasına da müraciət eləmişəm, sevə-sevə.
1: Evet.
0: Yəni sevə-sevə ifa eləmişəm. Mənim repertuarımda hər bir musiqiyə yer var. Yəni necə deyim, qardaşım da məndə. Hər zaman istəmişik ki, həm Türkiyədə olduğumuz zaman konsertlərdə çox oxuduq. İstanbulda, Ankara'da
1: evet.
0: konsertlər verdik və həm Azərbaycan mahnısı oxuyaq, həm türk mahnısı ki,
1: evet.
0: xalqımıza da xoş olsun, həm də sevə-sevə. Ümumiyyətlə biz Azərbaycanda muğam sənətini aşılayırıq bizim gənclərimizə, gənc
1: evet.
0: ifaçılarımıza. Mən muğamdan dərs deyirəm. Biraz öncə bizim gənc ifaçımız, gözəl balamız Asif bəy dedi ki, yəni artıq muğamdan dərs veririk və bu lazımdır yaşatmaq musiqimizi, muğamlarımızı, mahnılarımızı doğru düzgün gələcək üçün, yaşatmaq üçün hər zaman bu dərsi biz keçməliyik.
1: Çünki Azərbaycanın öz kültürü,
0: öz kültürü
1: muğamda
0: var,
1: değil mi?
0: Qorumaq
1: Muğamda
0: lazımdır,
1: yaşıyor.
0: muğamı makamları.
1: Bizdeki Türk sanat müziği, Türk halk müziği
0: bəli,
1: gibi.
0: Bəli, sizdə olduğu
1: evet.
0: kimi bizdə de onu yaşatmamız lazım və ki yaşasın bizim, itməsin bütün mahnılarımız. O zaman belə

dəştim, qoşanar canım dəştim, gilənar canım dəştim, gilənar, gilənar. Baharda gəlsin bizə yar, gələn də dərsin, gilənar, gələn də dərsin, gilənar, gilənar. Bağımda əkdim, qoşanar canım.

0: Öncəliklə mən sizə təşəkkür edirəm. O gözəl səsinizə, o
1: Çox
0: gözəl
1: sağ olun.
0: oxuduğunuz mahnıya görə çox-çox möhtəşəm. Sizin
1: Çox sağ
0: səs,
1: olun.
0: ifa tərziniz çox gözəl, çox
1: Sağ olun, var
0: fərqli.
1: olun, eksik
0: Heyran
1: olmayın.
0: qaldıq biz hər birimiz burada həqiqətən də həm probada, həm
1: Eksik
0: belə
1: olmayın.
0: gözəl ifa zamanı.
1: Aşıq oldum, sağ olun. Sizin
0: Maşallah,
1: iyiliğiniz,
0: maşallah,
1: sizin
0: sağ olun.
1: güzelliğiniz, sağ
0: Bilirsiniz,
1: olun.
0: biz də Azərbaycan-Türkiyə nəğmələri çox oxuduq.
1: Evet.
0: Hep dostluqdan oxuduq, hər zaman qardaşlıqdan oxuduq, sevə-sevə oxuyuruq. Və bugün mən sizə deyim ki, bəli, bizim mənim sənətim muğam ifaçılığıdır. Yəni qədim şarkılarımızı oxuyuram, müasir mahnılarımızı, bəstəkar mahnılarını, həm lazım gələndə mən türk dünyasına da müraciət eləmişəm, sevə-sevə.
1: Evet.
0: Yəni sevə-sevə ifa eləmişəm. Mənim repertuarımda hər bir musiqiyə yer var. Yəni necə deyim, qardaşım da məndə. Hər zaman istəmişik ki, həm Türkiyədə olduğumuz zaman konsertlərdə çox oxuduq, İstanbulda, Ankara'da evet. konsertlər verdik və həm Azərbaycan mahnısı oxuyaq, həm türk mahnısı ki,
1: evet.
0: xalqımıza da xoş olsun, həm də sevə-sevə. Ümumiyyətlə, biz Azərbaycanda muğam sənətini aşılayırıq bizim gənclərimizə, gənc
1: evet.
0: ifaçılarımıza. Mən muğamdan dərs deyirəm. Biraz öncə bizim gənc ifaçımız, gözəl balamız Asif bəy dedi ki, yəni artıq muğamdan dərs veririk və bu lazımdır yaşatmaq musiqimizi, muğamlarımızı, mahnılarımızı doğru düzgün gələcək üçün, yaşatmaq üçün.